ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. Tuplopt mikro an mcire biznes da tviure brunu aragemateba 7500 lars. Moithovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
1: Tanxat qirdeba isargeble gansakutrebuli pirobebit Liberty's Okros esxze. Aighe akhali an gadmoitane okroti uzrunal qopilis esxi strafat da martivat. Miighe okros shefasebis magali tarifi. Dagvireke 032 2 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების, Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალ

0: ოპეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიე თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვეკავშირდით 579-301010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
9: მეყო პატერილი.
10: წარმატებები.
11: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
12: მას ვერც კი ვხედავთ.
13: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
14: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: მზე არისვენებს. ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად შერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
3: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია. 2

0: ანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშის სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძელე

0: ზოლზე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ანგვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნეს ესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
2: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: ტეტესეპტ.
8: მაშინ როდესაც ხმაჩა გეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალონბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.

0: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. მანქანიდან მოსროლილი სიგარეტის ნამწვავი შესაძლოა ტყისა და მინდვრების ხანძრის მიზეზი გახდეს. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს მობრუნდება წერტილი ჯი
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-76.
2: ოცნებობთ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი. ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
3: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
6: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
10: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. 2

0: ივანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: მზე არისვენებს. ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მამნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
7: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
8: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი, ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთი.

0: ბანკში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.

რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.

0: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Sites-ზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე ზედმეტი პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
2: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: მზე არისვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
0: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-76.
2: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება.

0: ქართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს. თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი. მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
3: ყელი მტკივა, მახვილებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
0: 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეკეთ 5-9-15-11-44.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნ მარაღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი. თქვენი

0: ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ფიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ფიშლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: არის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პანკრეასის კიბო მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებულ ონკოლოგიურ დაავადებათა სიაში მე-6 ადგილს იკავებს. პანკრეასის კიბოს აღმოჩენა ხდება საკმაოდ გვიან. კუჩქუშა ჯირკვალი შედგება თავის, კუდისა და სხეულისაგან. ჯირკვალი მდებარეობს მუცლის უკანა კედელზე, კუჭის უკან. აღნიშნული ორგანო გამოიმუშავებს იმ ფერმენტებს, რომელიც ხელს უწყობს საკვების დანაწევრებას. კუჩქუშა ჯირკვალი აგრეთვე არეგულირებს სისხლში შაქრის დონეს. ავთვისებიანი წარმონაქმნი შეიძლება განვითარდეს ჯირკვლის თავში, კუდში ან სხეულში. ზოგჯერ სიმსივნე სრულებით მოიცავს აღნიშნულ ორგანოს. დაავადებას აქვს აგრესიული ხასიათი და რთულად ექვემდებარება მკურნალობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბო სწრაფად აზიანებს მეზობელ ორგანოებს, როგორც წესი აღნიშნული დაავადების დროს მეტასტაზები ჩნდება ღვიძლში. ანომალიური უჯრედები სწრაფად ვრცელდება პერიტონეუმში, რაც ოპერაციის ჩატარებას პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის. პანკრეასის კიბოს იწვევს თამბაქოს მოხმარება. თამბაქოს კვამლის შემადგენლობაში შედის ნიტროზამინი, ნივთიერება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს დაავადების გაჩენა. ცხიმიანი და ცხარე საკვების ჭარბი მოხმარება. არასწორი კვება გულისხმობს დიდი რაოდენობით ცხოველური ცხიმების, შაქრის, კონსერვირებული პროდუქტების მოხმარებას და უჯრედების დეფიციტს. ალკოჰოლური

0: მოსმელების ჭარბი მოხმარება, მემკვიდრეობითობა, ასაკი. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოთი დაავადებულ პაციენტთა საშუალო ასაკი 67 წელია, შაქრიანი დიაბეტი. კიბოს წინარე დაავადებებს მიეკუთვნება კუჩქუშა ჯირკვლის ადენომა, ქრონიკული პანკრეატიტი, კუჩქუშა ჯირკვლის კისტა, ღვიძლისა და კუჩქუშა ჯირკვლის ანთებითი დაავადებები, ასევე ციროზი და პანკრეატიტი. ნიშნულოვნად ზრდის სიმსივნის გაჩენის ალბათობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს სიმპტომებია: მადის დაქვეითება და წონისკლება, საერთო სისუსტე, მაღალი ტემპერატურა, ყაბზობა და მუცლის შებერილობა, შრომისუნარიანობის დაქვეითება, კანის, ლორწოვანისა და თვალების მოყვითალო ფერი, ღია ფერის განავალი, ქავილი, ტკივილი წელის არეში, გულისრევა, შაქრიანი დიაბეტის გაჩენა. დროული მიმართვა სპეციალისტებისათვის და ხარისხიანი დიაგნოსტიკა უაღრესად მნიშვნელოვანია. დაავადების დიაგნოსტიკა ხორციელდება კომპიუტერული ტომოგრაფიით, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი გამოკვლევებით. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს მკურნალობის ყველაზე ეფექტური მეთოდი სიმსივნის ამოკვეთა. სამწუხაროდ, ოპერაციის ჩატარება ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ასეთ შემთხვევაში მკურნალობა მიმართულია სიმპტომების შემსუბუქებასა და პაციენტის სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებისკენ.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. Yamaha XSR900 და XSR900 GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ზალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში. მამნის ხივების კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან, ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032

0: 2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: Helpy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2

0: მოხელოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ამერიკის ეკონომიკა ეცემა, დოლარი სტაბილურია. ევროპის ეკონომიკა ეცემა, ევრო სტაბილურია. საქართველოს ეკონომიკა სტაბილურია, ლარი ეცემა.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შუდობენი სიყვარული ციკეთით ღიმილით ავშედილო მინდა გისურვოთ 11:20 წუთი შესრულდა სრულიად საქართველოში გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს ამ დროისათვის ნავარავდებს დღევანდელი დღისთვის დღეს კვირა გახლავთ 9 აგვისტო და დასავლეთ საქართველოში სრულიად რეგიონში იწვიმებს აირის ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში სოხუმსა და ქუთაისში +28 გრადუსი დაფიქსირდება ფოცსა და ბათუმში +27 მესტიაში +17 ზუგდიდში +29 ოზურგეთში +24 ქალაქუთაში +28 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდევი. ახალციხესა და ბორჯომში +26 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. სურამს +22 ელის, გორს +31. ცხინვალში +28, თელავში +32, რუსთავში +35 გრადუსი დაფიქსირდება. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს მზიანი დღე გველოდება, დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია. ხანმოკლე წვიმა, მაქსიმალური ტემპერატურა 34 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +27 გრადუსია.

0: ლიბანური სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: მზე არისვენებს. ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.

0: ბუნგალოში.
1: 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას, შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეგეთ 5-9-15-11-44.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: თბილისში თავს დაესხნენ საინკასაციო მანქანას, რომელსაც დიდი რაოდენობით ლარი გადაჰქონდა. მანქანაზე მოხსნილია 4-ვე საბურავი, ბამპერი და სარკეები და ლარი ხელუხლებელია.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა არის დეტონაციის სენსორი და რაში გამოიყენება? დეტონაციის სენსორი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც კომპიუტერს ინფორმაციას აწვდის, რამდენად სუფთად ხდება წვა ავტომობილის ძრავაში. ამის მიხედვით კომპიუტერი განსაზღვრავს, რა დოზით მიაწოდოს საწვავის ძრავას და რა რეჟიმით შეცვალოს ნაპერწკლის მიწოდება. ანუ საწვავის ხარისხიდან გამომდინარე, კომპიუტერი ცდილობს მიიღოს მაქსიმალური ეფექტი და ძრავაში არ მოხდეს დეტონაცია, რაც ძრავის დეტალების დაზიანებას იწვევს. სენსორი ძრავას ქვედა ნაწილის უკანა მხარესა. ის უბრალოდ ერთი ჭანჭეკეთაა მიმაგრებული ძრავას ქვედა მხარეს. მისი მოხსნის დროს არც წყალი დაიღვრება და არც ზეთი, ამიტომ ეს არ გაგიჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
1: Tuplopt mikroanmtsire biznes da tviurebrunu aragemateba 7500 lars. Moithovet Sakartvelos Bankis terminalis salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikavshirdit 2-484-252.
2: Ivroshe Sakartveloshi ukve 28 tselia. Aghmoshinet mtsenareuli silamaze gansakutrebuli sayubileo shetavazebebita da ekskluzivuri sachukrebit kholod Ivroshes ofitsialur filialebsa da online magazia ივროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმა

0: უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: სტუმრები იყოფიან ორ კატეგორიად. პირველი კატეგორია ცდილობს მალე წავიდნენ. მეორე პირიქით, გვიანობამდე სურთ დარჩენა. აი, ძირითადად ამ ორ კატეგორიას ერთმანეთთან აკავშირებს ქორწინება.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ვალუტის კურსს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 72 თეთრია. 1 ევროს საფასური შეადგენს 3 ლარსა და 2 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრია. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი გახლავთ.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: ამჯერად საწოვის ფასებს გაგაცნობთ. დავიწყებ სოკარის ბენზინგასამართლის სადგურით, სადაც თუ კი შევლით შემდეგი ფასები დაგხვდებათ. X Super-ი 4 ლარი და 24 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 63 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 10 თეთრია. გალფის ბენზინგასამართლის სადგურში Super-ი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 59 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 17 თეთრი ღირს. და ბოლოს ვისოლის ბენზინგასამართლის სადგურში არსებულ ფასებს გადავავლოთ თვალი. X Super-ი 4 ლარი და 23 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 82 თეთრი. რეგულარის ფასია 3 ლარი და 68 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 29 თეთრია.

კიდევ ერთხელ მშვიდობიან სიყვარულით სიკეთით სავსე დილამი და გისურვოთ. 11:54 წუთი შესრულდა ავტორადიოს დროით და ჩვენი ურთიერთობის პირველი საათის მიწურულს დადგა დრო, როცა დღის ჰოროსკოპს უნდა გადავავლოთ. თვალი დღეს 9 აგვისტოა, კვირა დღე და ცის კაბადონზე მნიშვნელოვანი მოვლენაა. დღიდან 25 აგვისტომდე გონების, ინტელექტისა და კომუნიკაციის მართველი პლანეტა მერკური გადადის ლომი ზოდიაქოს ნიშანში. ამ ზეგავლენის შედეგად ადამიანებში მეტად განვითარდება გონება, მახვილობა, კომუნიკაბელურობა, ორგანიზატორული და ლიდერული თვისებები, მსხვილი პროექტებისადმი მიდრეკილება და მათი რეალიზაციის უნარი. მოიმატებს ინტერესი სასიყვარულო ურთიერთობებისა და გასართობი ღონისძიებებისადმი. ასევე ხელი შეეწყობა მეგობრულ კონტაქტებს. თუმცა ამავე პერიოდში ხასიათში შესაძლოა იჩინოს თავი ნეგატიურმა თვისებებმა, სიჯიუტემ, პრეტენზიულობამ, სიზარმაცემ და ეგოიზმმა. რაც შეეხება დღის რეკომენდაციებს, დღეს საკონტროლეთ საკუთარი აზრები და ემოციები. შუა დღის შემდეგ ადამიანის აურა და ენერგეტიკული დამცავიველი სუსტდება, რის გამოც ეცადეთ მოერიდოთ ხალხ მრავალ ადგილებს. დღეს ასიკეთოა შემოქმედებითი საქმიანობისთვის, ტრადიციებში სიღრმისეულად წვდომისთვის, საოჯახო კონტაქტებისა და საყიდლებისთვის. მოერიდეთ ქორწინება, სახლის მშენებლობის დაწყება, საცხოვრებელი ადგილის ამ ბინის შეცვლის, სესხის აღებასა და დაპირებების გაცემას. სასარგებლოა პარტნიორთან ერთად ერთობლივი ვარჯიში და ბუნებაში სეირნობა. რაც შეეხება დღის მინერალებსა და ფერებს, ასიკეთოა კოსმიური ენერგიებისა და ცხოვრებისეული შანსების მოსაზიდად. მინერალებიდან ეფექტურია ზურმუხტი, მარჯანი, ტოპაზი, აქატი და ოპალი, ხოლო ფერები, რომლებიც მიმზიდველობასა და შარმს აძლიერებს, არის მწვანე, თეთრი, ცისფერი და ვერცხლისფერი ტონები. დღედადებითია ქალწულის, მორიელისა და თხის რქის ზოდიაქოს ნიშნებისთვის, შედარებით დაძაბულია ვერძისა და ტყუპების ნიშნებისთვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობისა და მიმდინარე ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. რა თქმა უნდა, ტრადიციულად ყველა ზოდიაქოს ნიშანს წარმატებულ ღიმილით სიყვარულით სიკეთით სავსე დღეს გისურვებთ და რა თქმა უნდა მშვიდობიან სასიამოვნო მგზავრობას ავტორ ადიოსთან ერთად.

0: PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: შეიძლება თუ არა, რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა. მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხვევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder-ი. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარეს მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიიყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორემ ძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ Porsche-ს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაგქონდათ და ტრაილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე Porsche არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრაილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხოვების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი Porsche დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლოო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინ იცის, შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობის ან ავტოფარეხის დახურულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე.

0: თავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: მეგრელი დედაშვილის ციხეზე მიმოწერა.
11: შვილო, დავოზურდი ნანა. მიწის დამუშავება აღარ შემიძლია ნანა. არც არავინდა მეხმარა და წელს ვერაფერი დავთესე, რა მქნა აღარ ვიცი ნანა.
10: შვილი უგზავნის პასუხს.
12: დედა მომისმინე ახლა ბოსტანს არ გაეკარო, თორემ ისეთ რამეს ამოთხრი, მაგრად ინანებ.
10: დედის პასუხი.
11: შენი წერილი როგორც კი მივიღე, მოვარდა პოლიცია, ბოსტანი სულ გადაათხარეს, ვერაფერი იპოვეს და გაბრაზებულები გინებ-გინებით წავიდნენ.
10: შვილი.
12: რა ვქნა დედი, რითაც შემეძლო დაგეხმარე, დათესვა შენზე აზიდა.

ყველაზე ფერად იტალღის ეთერი საშუალებით ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. ნავარაუდოს დღევანდელი დღისთვის, დღეს კვირის უკმე გახლავთ 9 აგვისტო და დასავლეთ საქართველოში სრულიად რეგიონში წვიმს. ჰაერის ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწილდება: ქალაქებში სოხუმში +28 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ქუთაისში. მესტიაში +17, ზუგდიდში +29, ოზურგეთში +24, +27 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ფოცსა და ბათუმში. ჩეხები აღმოსავლეთ საქართველოს აქვს ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა არის. ნავარაუდები ახალციხესა და ბორჯომში +26 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღეს. ურამში +22 დაფიქსირდება, გორში +31, ცხინვალში +28, ქალაქ თელავში +32, რუსთავში +35. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს მზიანი დღე იქნება და საკმაოდ ცხელი, მაქსიმალური ტემპერატურა +34 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +28 გრადუსია.

0: რეკლამა.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იღება. ყველაფერს აგიხსნი. ფრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმე ტექდათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექდათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-799-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: ნამდვილ თბილისელს შეუძლია დაუსრულებლად უყუროს სამრამეს: ცეცხლს, წყალს და წინ მდგომი ავტომანქანის უკანა ბამპერს.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ მექანიკური გოლოფი? ასფალტზე, სწორგზაზე წახვალთ და შეამოწმებთ ყველა სიჩქარეს. როგორ გადადის? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს, ან ჩაგდება, გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ. ანუ, თუ ტახომეტრი 5-6000-ია, მხოლოდ მაშინ გადართეთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში. ასე რომ მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური გოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-76.
2: უფლობთ მიკროანმცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან ანარჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: ყელი მткиვა, מחველებს.
8: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
10: ტეტესეფტ. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: HelpyGee დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია Helpy.gee-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე გადაგდებული შუშის ბოთლი შესაძლოა საგზაო შემთხვევის მიზეზი გახდეს. ის საფ

0: ხეს უქმნის ცხოველებს და ზაფხულში ხანძრის რისკს ქმნის. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
1: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: მამაშვილი კახელების წვანან სხვენში თაგვს კაკალი უპოვია და დააგორებს აქეთიქით. მამა ეუბნება შვილს:
4: ბიო, მიდო, ადი შვილო მაღლა გაუტეხე იკაკალი, თორე არ დაგვაძინებს აბაღამ ეგ შობელ ზაღლი ეგარა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: შეიძლება თუ არა რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა, მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder-ი. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორ ბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიიყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორემ ძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ Porsche-ს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაჰქონდათ და ტრაილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე Porsche არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრაილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხოვების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი Porsche დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინც ის შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობისენ ავტოფარეხის დახურულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს selfie სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63 63

0: 13-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს სალომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: რატომ არ უყვარდით ქალებს წვიმა? იმიტომ რომ წვიმას შეუძლია მათი სახე ჩამოყაროს ქარხნულ ოფციებამდე.

რატომ უნდა იმგზავროს სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შუდოვენ დღეს გისურვებთ ყველაზე ფერადი ტალღიდან 13:27 წუთის შესრულდა სულიად საქართველოში. გიბრუნდებით რა ამ დროისათვის ერთად გადავავლოთ თვალი. ამინდის პროგნოზ ნავარაუდებს დღევანდელი დღისთვის. დღეს კვირის უქმე გახლავთ 9 აგვისტო და დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. სოხუმში +28 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ქალაქ ქუთაისში, მესტიაში +17. ზუგდიდში +29, ოზურგეთში +24. ბათუმში და ასევე ქალაქ ფოთში +27 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქ ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა არის ნამარაუდევი. ახალციხესა და ბორჯომში +26 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. ცურამს +22, ელის +31 გორს. ცხინვალში +28, თელავში +32, რუსთავში +35 გრადუსი დაფიქსირდება. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს მზიანი დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა +34 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +10 გრადუსია.
3: რეკლამა.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას გაბზარული საქარე მინით. ყველაფერს აგიხსნი. Greenway საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნა ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
2: იცოდი.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მამნეს ხივების განკანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემელ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას, შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეკეთ 598-15-44.
9: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: ჩემი მეზობელი, ისეთი დაბალია რომ თავზე ფეხის სუნი ასდის.

0: ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 3 ლარსა და 2 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი გახლავთ. 1 თურქული ლირა 5 თეთრია.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. შუქნიშანთან მიახლოებისას. როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია, შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ, რომ ჯერ დამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ, რადგან ასეთ დროს ავტომობილი კაცს

0: მიმებით მეც საწოს მოიხმარს, ვიდრე მაშინ როცა უკვე დაძრულს რბილა დააჭკარებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ილაკ თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ილა 595-88-86. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-86.
2: Tuplopt microanimcire business და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიებში. ზიაში ივროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილისი ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს
5: რიქში იქა ციფრულად აქა ბარიერები თიქა გარეში აქა 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.

0: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
5: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. მანქანიდან მოსროლილი სიგარეტის ნამწვავი შესაძლოა ტყისა და მინდვრების ხანძრის მიზეზი გახდეს. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: მიხო, ხვალამ შუბლების გარეშე სკოლაში არ მოხვიდე, გაიგე?
9: ზეგა

0: ორი სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პანკრეასის კიბო მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებულ ონკოლოგიურ დაავადებათა სიაში მე-6 ადგილს იკავებს. პანკრეასის კიბოს აღმოჩენა ხდება საკმაოდ გვიან. კუჩქუშა ჯირკვალი შედგება თავის, კუდისა და სხეულისაგან. ჯირკვალი მდებარეობს მუცლის უკანა კედელზე, კუჭის უკან. აღნიშნული ორგანო გამოიმუშავებს იმ ფერმენტებს, რომელიც ხელს უწყობს საკვების დანაწევრებას. კუჩქუშა ჯირკვალი აგრეთვე არეგულირებს სისხლში შაქრის დონეს. ავთვისებიანი წარმონაქმნი შეიძლება განვითარდეს ჯირკვლის თავში, კუდში ან სხეულში. ზოგჯერ სიმსივნე სრულებით მოიცავს აღნიშნულ ორგანოს. დაავადებას აქვს აგრესიული ხასიათი და რთულად ექვემდებარება მკურნალობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბო სწრაფად აზიანებს მეზობელ ორგანოებს. როგორც წესი, აღნიშნული დაავადების დროს მეტასტაზები ჩნდება ხვიძლში. ანომალიური უჯრედები სწრაფად ვრცელდება პერიტონეუმში, რაც ოპერაციის ჩატარებას პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის. პანკრეასის კიბოს იწვევს თამბაქოს მოხმარება. თამბაქოს კვამლის შემადგენლობაში შედის ნიტროზამინი, ნივთიერება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს დაავადების გაჩენა. ცხიმიანი და ცხარე საკვების ჭარბი მოხმარება. არასწორი კვება. არასწორი კვება გულისხმობს დიდი რაოდენობით ცხოველური ცხიმების, შაქრის, კონსერვირებული პროდუქტების მოხმარებას და უჯრედების დეფიციტს. ალკოჰოლური სასმელების ჭარბი მოხმარება.

0: მკვიდრეობითობა. ასაკი. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოთი დაავადებულ პაციენტთა საშუალო ასაკი 67 წელია. შაქრიანი დიაბეტი. კიბოს წინარე დაავადებებს მიეკუთვნება კუჩქუშა ჯირკვლის ადენომა, ქრონიკული პანკრეატიტი, კუჩქუშა ჯირკვლის კისტა, ღვიძლისა და კუჩქუშა ჯირკვლის ამთებითი დაავადებები, ასევე ციროზი და პანკრეატიტი. მნიშვნელოვნად ზრდის სიმსივნის გაჩენის ალბათობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს სიმპტომებია: მადის დაქვეითება და წონისკლება, საერთო სისუსტე, მაღალი ტემპერატურა, ყაბზობა და მუცლის შებერილობა, შრომის უნარიანობის დაქვეითება, კანის, ლორწოვანისა და თვალების მოყვითალო ფერი, ღია ფერის განავალი, ქავილი, ტკივილი წელის არეში, გულისრევა, შაქრიანი დიაბეტის გაჩენა. დროული მიმართვა სპეციალისტებისათვის და ხარისხიანი დიაგნოსტიკა უახლესად მნიშვნელოვანია. დაავადების დიაგნოსტიკა ხორციელდება კომპიუტერული ტომოგრაფიით, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი გამოკვლევებით. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს მკურნალობის ყველაზე ეფექტური მეთოდი სიმსივნის ამოკვეთა. სამწუხაროდ, ოპერაციის ჩატარება ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ასეთ შემთხვევაში მკურნალობა მიმართულია სიმპტომების შემსუბუქებასა და პაციენტის სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებისკენ.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაივლით ვარეთ და თვალიერებას თუ შენი მანქანა ასე ბოლოს. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. გადაიხადეთ ექსპექტირების თანხა ონლაინ, დასკიფეზეთ მეტი თავის ტკივილი და ტეგ დათვალიერება მხოლოდ ტეგ პასპორტით გაიარე. გამართულ ავტომობილს ხილული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. Greenway G ონლაინ გირჩევნი.
2: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. Maratsi წერტილი G.
4: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: Liberty, ჩვენი ბანკი.
0: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@liberty.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
8: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
0: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ბებია, ბებია, რატომ კიდია ჩვენ სახლში ყველგან თვალის ფოტოები?
3: იმიტომ შვილო, რომ ბაბუაშენი ოფთალმოლოგი იყო.
2: აუ ბებო, კიდე კარგი გინეკოლოგი რომ არ იყო, ხო?

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ფიდობიან შუა დღეს გისურვებთ 14:20 წუთის შესრულ ავტორადიოს დროით კიდევ ერთხელ და ეს დღისათვის ბოლოჯერ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს ნავარაუდებს დღევანდელი დღისთვის დღეს კვირა გახლავთ 9 აგვისტო დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს სახუმში +28 გრადუსი და ფიქსირდება ისევე როგორც ქუთაისში მესტიაში +17 ზუგდიდში +29 ოზურგეთში +24 +27 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ფოთსა და ბათუმში შეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქ ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდევი. ახალციხესა და ბორჯომში +26 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. სურამს +22 ელის, გორს +31. ცხინვალში +28, თელავში +32, რუსთავში +35 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს მზიანი დღე არის ნავარაუდები დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა მაქსიმალური ტემპერატურა +34 გრადუსი და ფიქსირდება ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +31 გრადუსია

0: რეკლამა. Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ Toyota's official dealers. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegetasa da Toyota Center Batums.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ამერიკის ეკონომიკა ეცემა, დოლარი სტაბილურია. ევროპის ეკონომიკა ეცემა, ევრო სტაბილურია. საქართველოს ეკონომიკა სტაბილურია, ლარი ეცემა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო საიმედოა თუ არა დიაგნოსტიკური აპარატის, ეგრეთ წოდებული კომპიუტერის მიერ დასმული დიაგნოზი. ამა თუ იმ დაზიანების შემთხვევაში სწორი დიაგნოზის გამოცნობა მაინც ჭირს. კომპიუტერ შეუძლია ის პრობლემა დაინახოს, რომელიც უშუალოდ ელექტროსისტემასთან არის დაკავშირებული. და ის მარტივად გასარკვევია. პრობლემას კომპიუტერი ვერ აგვარებს, თუ მექანიკური დეტალებია დაზიანებული. მექანიკურ დეტალებს ის საერთოდ ვერ ხედავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-10.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე

0: მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე მოსროლილი პლასმასის ბოთლი მიკროპლასმასად იქცევა. ასობით წელი რჩება გარემოში, აბინძურებს ნიადაგს, წყალს და საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცხოველების ჟამრთელობას. თუ მოისრვი, მობრუნდება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.g.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: სპეციალისტები ამტკიცებენ, რომ მოსახლეობის შემოსავლები და საცხოვრებელი პირობები საგრძნობლად გაუმჯობესდა. ჩო მოსახლეობა რო ამბობს არაო, მოსახლეობამ რა იცის? ეგეთი ხო სპეციალისტები არ არის?
0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
8: ერთად გემოს გარშემო.
9: ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.62 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 3.02 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3.52 თეთრია. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი გახლავთ.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: ამჯერად საწვავის ფასებზე ვისაუბრებ, დავისყებ რომ პეტროლის ბენზი გასამართი სადგური, სადაც თუ კი შეგვიძლია შემდეგი ფასები დაგხვდებათ, იქ სუპერი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, რეგულარის ფასია 3 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 14 თეთრი გახლავთ. პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერის შეძენა შეგიძლიათ 3 ლარად და 99 თეთრად, პრემიუმი 3 ლარად და 73 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 58 თეთრია, ევროდიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი გახლავთ. კონექტის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერის ფასი 3 ლარი და 85 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 70 თეთრი ღირს, რეგულარის ფასია 3 ლარი და 55 თეთრი, ევროდიზელი 4 ლარი და 5 თეთრია. და ბოლოს გალფის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. იქ სუპერი 4 ლარი და 27 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი ღირს, რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ევროდიზელი შეძენა შეძლებთ 4 ლარად და 17 თეთრად.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ღიშლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: შეიძლება თუ არა, რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა. მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხვევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder-ი. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიიყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორე მძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ Porsche-ს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაგქონდათ და ტრაილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე Porsche არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრაილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხვევების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი Porsche დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინც ის შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობისენ ავტოფარეხის დახრულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: მზე არის ოდენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გვთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას. შეკვეთილში დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეგეთ 5-9-15-11-44.
11: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
12: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
14: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
15: იცით თუ არა თქვენ, რომ ჭამის წინ ფეხებს თუ დაიბანთ, ხელებიც თავისთავად ავტომატურად დაგებანებათ?

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ნამარაუდებს ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ ორშაბათია 10 აგვისტო.

დასავლეთ საქართველოში უნალეკო დღე არის ნავარაუდევი. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში. სოხუმსა და ქუთაისში პლუს 28 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში პლუს 17, ზუგდიდში პლუს 29, ოზურგეთში პლუს 25, ფოცსა და ბათუმში პლუს 28 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქ უნალეკო ჩაივლის ხვალინდელი დღე. ახალციხესა და ბორჯომში პლუს 27 გრადუსის ფონზე, სურამს პლუს 23 გრადუსიელის, გორს პლუს 12, ცხინვალში პლუს 29, თელავში პლუს 33, რუსთავში პლუს 24 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ მზიანი დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 33 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 32 გრადუსია.

0: реклама.
1: Запхулия, цхела, цхела. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-88-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-88-76.
2: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
4: გაივლი თუ არა ტექ დათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასიანთებს. Greenway საიტზე განახლება აქვს. ონლაინ შეამოწმე როდის გიწევს ტექ დათვალიერება, გააქტიურე SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრები. წარმატებული ტექ დათვალიერებისთვის გამართლებელი ნიშნები არ უნდა გინთებდეს. Greenway G. ონლაინ გირჩევნი.
5: Speedis Premium ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდის Speedy. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც Trek-ზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedy, შენი მეორე კანი. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ტეტესეპტ.
7: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
8: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: ყველა ქალის ცხოვრებაში სამი ეტაპია. პირველ ეტაპზე იგი ნერვებს უშლის მამას, მეორე ეტაპზე ქმარს, ხოლო მესამეზე სიძეს.

0: რეკლამა.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
3: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558 500 500. მოასარი სანამდროა.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micron G. მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საფთია ქოქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. Healthy G. დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ ჩვენ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g-ze ან დაგვიკავშირდით 579 60 10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit.gz-ზე აიღო.
7: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
8: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
9: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
10: მეყობადერივი.
8: წარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
8: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
1: ორი

0: სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: საქართველომ ნატოს გაუგზავნა გაწევრიანების მოთხოვნა. ახლა ველოდებით, რომ ის დაგვამატებს ნატო და სურათებზე დაგვთაგავს ან დაგვალაიქებს.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: You're my spicy margarita.

0: you should take it off.
1: ღიზეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: Schlager-ის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: შეიძლება თუ არა რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა. მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder-ი. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ,

რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილ

0: დეგი შეიძლება მოხვეს ძრავ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ პორშეს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაგქონდათ და ტრეილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე პორშე არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრეილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხვევების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი პორშე დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინც ის შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობისენ ავტოფარეხის დახრულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შედავენ საღამოს გისურვებთ 16:20 წუთის შესრულდა სულიად საქართველოში. იმედი მაქვს თქვენი გასავლელი გზა სასიამოვნოა. ავტორადიოსთან ერთად ამ დღესათვის გიბრუნდებით, რათა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს ხვალინდელი დღისთვის, ხოლო შაბათია 10 აგვისტო და დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. სოხუმში +28 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ზუგდიდში, მესტიაში +18, ოზურგეთში +24, ქალაქუთაისში +29. ფოცსა და ბათუმში +27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქაც ხანმოკლე წვიმა არის. ნავარაუდები ახალციხესა და ბორჯომში +25 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღეს. ურამს +22 ელის, გორში +29 დაფიქსირდება. +26 ცხინვალში, +28 თელავში, რუსთავში +32 გრადუსი იქნება. დაბლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალმზიანი დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა 31 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +32 გრადუსია.
3: Реклама.

0: ანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, გრინვეის საიტზე განახლება ყოფს. ონლაინ გადაამოწმე ტექისპექტირების თარიღი და დასკიპე ზედმეტი პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
3: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
4: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნეს ხევების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
8: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: ხულო სკოლა. აბა ბაღლებო, რამდენია ორჯერ ორი? აბა თამურია, მითხარი შენ და?
11: 5000 მასალებელო.
10: არა? აბა ვაგონა, შენ მითხარი?
11: ხუთშაბათი მას.
10: არა? აბა სამუღა, შენ თქვიდება?
11: ოთხი მას.
10: ოჟა, საფრაგა მოთვალე?
11: ადილია მას. 5000 გამოაგელი ხუთშაბათი და ეგარი მასალებელო.

0: კიდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლო ჯერ ვალუტის კურს გადავავლოთ თვალი. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრია. 1 ევროს საფასური შეადგენს 3 ლარსა და 2 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრია. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი გახლავთ.
1: რეკლამა.
2: ზაფხულია. ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILA 595-8888-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-8888-76.
3: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებში და ონლაინ მაღაზიაში ივროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით

0: მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის სეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5779-79-0000 starlink.gg Starlink-ი ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: კეთილი მგზავრობა, სუფთა გზით იწყება. გზაზე გადაგდებული შუშის ბოთლი შესაძლოა საგზაო შემთხვევის მიზეზი გახდეს. ის საფრთხეს უქმნის ცხოველებს და ზაფხულში ხანძრის რისკს ქმნის. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს მობრუნდება.gr
6: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ მე არაფერს არ ვაკეთებ. მაგრამ არა, მე უჯრედულ დონეზე ძალიან დაკავებული ვარ.
3: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
4: ავტორადიო თეთრში.
5: როგორ შევამოწმოთ მექანიკური გოლოფი? ასფალტზე სწორგზაზე წახვალთ და შეამოწმებთ ყველა სიჩქარეს. როგორ გადადის? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს, ან ჩაგდება, გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ. ანუ, თუ ტახომეტრი 5-6000-ზე ავა, მხოლოდ მაშინ გადართეთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში. ასე რომ მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური კოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილო მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხიბარი

0: ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
1: 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეგეთ 5-9-15-11-44.
2: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: claims.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მაგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ღალის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პანკრეასის კიბო მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებულ ონკოლოგიურ დაავადებათა სიაში მე-6 ადგილს იკავებს. პანკრეასის კიბოს აღმოჩენა ხდება საკმაოდ გვიან. კუჩქუშა ჯირკვალი შედგება თავის, კუდისა და სხეულისაგან. ჯირკვალი მდებარეობს მუცლის უკანა კედელზე, კუჭის უკან. აღნიშნული ორგანო გამოიმუშავებს ინფერმენტებს, რომელიც ხელს უწყობს საკვების დანაწევრებას. კუჩქუშა ჯირკვალი აგრეთვე არეგულირებს სისხლში შაქრის დონეს. ავთვისებიანი წარმონაქმნი შეიძლება განვითარდეს ჯირკვლის თავში, კუდში ან სხეულში. ზოგჯერ სიმსივნე სრულებით მოიცავს აღნიშნულ ორგანოს. დაავადებას აქვს აგრესიული ხასიათი და რთულად ექვემდებარება მკურნალობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბო სწრაფად აზიანებს მეზობელ ორგანოებს. როგორც წესი, აღნიშნული დაავადების დროს მეტასტაზები ჩნდება ღვიძლში. ანომალიური უჯრედები სწრაფად ვრცელდება პერიტონეუმში, რაც ოპერაციის ჩატარებას პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის. პანკრეასის კიბოს იწვევს თამბაქოს მოხმარება. თამბაქოს კვამლის შემადგენლობაში შედის ნიტროზამინი, ნივთიერება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს დაავადების გაჩენა. ცხიმიანი და ცხარე საკვების ჭარბი მოხმარება. არასწორი კვება. არასწორი კვება გულისხმობს დიდი რაოდენობით ცხოველური ცხიმების, შაქრის, კონსერვირებული პროდუქტების მოხმარებას და უჯრედების დეფიციტს. ალკოჰოლური სასმელების ჭარბი მოხმარება. მემკვიდრეობითობა. ასაკი. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოთი დაავადებულ პაციენტთა საშუალო ასაკი 67 წელია. შაქრიანი დიაბეტი. კიბოს წინარე დაავადებებს მიეკუთვნება კუჩქუშა ჯირკვლის ადენომა, ქრონიკული პანკრეატიტი, კუჩქუშა ჯირკვლის კისტა, ღვიძლისა და კუჩქუშა ჯირკვლის ანთებითი დაავადებები, ასევე ციროზი და პანკრეატიტი. მნიშვნელოვნად ზრდის სიმსივნის გაჩენის ალბათობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს სიმპტომებია: მადის დაქვეითება და წონისკლება, საერთო სისუსტე, მაღალი ტემპერატურა, ყაბზობა და მუცლის შებერილობა, შრომისუნარიანობის დაქვეითება, კანის, ლორწოვანისა და თვალების მოყვითალო ფერი, ღია ფერის განავალი, ქავილი, ტკივილი წელის არეში, გულისრევა, შაქრიანი დიაბეტის გაჩენა. დროული მიმართვა სპეციალისტებისათვის და ხარისხიანი დიაგნოსტიკა უაღრესად მნიშვნელოვანია. დაავადების დიაგნოსტიკა ხორციელდება კომპიუტერული ტომოგრაფიით, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი გამოკვლევებით. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს მკურნალობის ყველაზე ეფექტური მეთოდი სიმსივნის ამოკვეთაა. სამწუხაროდ, ოპერაციის ჩატარება ყოველთვის

0: არ არის შესაძლებელი. ასეთ შემთხვევაში მკურნალობა მიმართულია სიმპტომების შემსუბუქებასა და პაციენტის სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებისკენ.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი, ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვირეკე 032-2511.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას, შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეგეთ 5-9-15-11-44.
0: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ქალი, რომელიც ძალიან მოკლე კაბით სახლში ფანჯრებს წმენ და 20 წუთში ქმარმა YouTube-ზე ნახა და სასწრაფოდ ჩამოათრია.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: საღამო მშვიდობისა კიდევ ერთხელ სიამოვნებით მოგესალმებით და სასიამოვნო გასავლელ გზაზე ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ნავარაუდებ სხვალინდელი დღისთვის ხვალ ორშაბათი გახლავთ 10 აგვისტო და დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. აირის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება: ქალაქებში სოხუმში +28 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ზუგდიდში. მესტიაში +18, ოზურგეთში +24. ქალაქ ქუთაისში +29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ფოცსა და ბათუმს +27 ელის. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქ ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდევით დღის მეორე ნახევარში. ახალციხესა და ბორჯომში +25 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. სურამში +22 დაფიქსირდება, გორში +29, +26 ცხინვალში, +28 თელავში, რუსთავში +32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ მზიანი და ცხელი დღე არის ნავარაუდევი. მაქსიმალური ტემპერატურა 31 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +30 გრადუსია.
3: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
4: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია HelpG-ზე ან დაგვიკავშირდით

0: 0679 60 10 Help დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე მოსროლილი პლასმასის ბოთლი მიკროპლასმასად იქცევა. ასობით წელი რჩება გარემოში, აბინძურებს ნიადაგს, წყალს და საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცხოველების ჯანმრთელობას. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr 2

0: სამწერლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მამაშვილი კახელები წვანან. სხვენში თაგვს კაკალი უპოვია და დააგორებს აქეთ-იქით. მამა ეუბნება შვილს.
3: ბიო, მიდო, ადი შვილო მაღლა გაუტეხე იკაკალი, თორე არ დაგვაძინებს ამაღამ ექშობელ ზაღლი ეგარა.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

0: კიდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლოჯერ ვალუტის კურს გადავავლოთ თვალი. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრი გახლავთ. 1 ევრო საფასური შეადგენს 3 ლარსა და 2 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრია. 1 თურქული ლირა 6 თეთრია.
1: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრ ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან

0: ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-2-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მიხო, ხვალამ შობლების გარეშე სკოლაში არ მოხვიდე, გაიგე?
3: ზეგა

ღმერთო სიზმრა დამხრიდან დაეხი ვიცი არ უნდა გამეშვი ვიცი არ უნდა გამეშვი ცუხელის ღმერთო სიზმრა დამხრიდან

მდარეს მით შეუბრალება დავია მე იმდენად შევეჩვიე სიმდის აქამდე რომ ცოცხალი ვარ მიგვერს მე იმდენად შევეჩვიე ვანდებს მინდა თოვშიც

0: შეუბრალე ღავი ა
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა
2: ერთად გემოს გარშემო კოკე ავტორადიო მოისმინე ვინ თავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში
3: საწვავის ფასებს გაგაცნობთ სასიამოვნოდ გასავლელ გზაზე ამჯერად დავიწყებ გალფის ბენზინ გასამართ სადგურში სადგურით თუ კი შეივლით იქ სუპერის ფასი დაგხვდებათ 4 ლარი და 27 თეთრი პრემიუმი 3 ლარი და 67 თეთრი ღირს ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 59 თეთრი ევრო დიზელი 4 ლარი და 17 თეთრია ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი 4 ლარი და 23 თეთრი ღირს პრემიუმი 3 ლარი და 62 თეთრი რეგულარი 3 ლარი და 68 თეთრი ევრო დიზელი შეძენა შეძლებთ 4 ლარად და 29 თეთრად. შეხება სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს. იქ სუპერი 4 ლარი და 24 თეთრია. პრემიუმი 3 ლარი და 67 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 63 თეთრი ევრო დიზელი 4 ლარი და 10 თეთრია და ბოლოს პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურში შევიაროთ სადაც სუპერი 3 ლარი და 89 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 73 თეთრი. რეგულარის ფასია 3 ლარი და 56 თეთრი, ევროდიზელი 4 ლარი და 9 თეთრია.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: შეიძლება თუ არა, რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა. მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხვევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder-ი. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიეყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორემ ძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას.

0: ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ პორშეს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაჰქონდათ და ტრაილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე პორშე არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრაილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხვევების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი პორშე დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლოო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინ იცის, შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობისენ ავტოფარეხის დახურულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51 20 60 ან გვესტუმრე ფილიალში.

0: პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი. კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყოველფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
5: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: გრძნობთ კივილ სახსრებში. ჰაერი არ ყოფნის, უძილობა გაწუხებს.
10: მოაწერე ხელი აღიარებით ჩვენებაზე და მორჩება ყველაფერი.

კიდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლო ჯერ გაგაცნობთ ამ ინდის პროგნოზს. ნავარაუდევს ხვალინდელი დღისთვის, ხოლო შაბათი გახლავთ 10 აგვისტო და დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. სოხუმში +28 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში +18, ზუგდიდში +27, ოზურგეთში +24, ქუთაისში +29, ფოცსა და ბათუმში +27. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქ ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა არის ნამარაუდევი. ახალციხესა და ბორჯომში +25 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. სურამს +21, ელის +29, გორს, ცხინვალში +26 დაფიქსირდება, თელავში +28, რუსთავში +32. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ მზიანი დღე არის ნამარაუდევი, უნალეკო, მაქსიმალური ტემპერატურა 31 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +30 გრადუსია.

საწვავის ფასებს გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლოჯერ პორტალის ბენზინ გასამართი სადგური დავიწყებს, სადაც სუპერის შეძენა შეძლებთ 3.99 თეთრად, პრემიუმის 3.73 თეთრად, რეგულარის ფასია 3.48 თეთრი, ევროდიზელი 4.09 თეთრი ღირს. კონექტის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერის ფასი გახლავთ 3.85 თეთრი, პრემიუმის 3.70 თეთრი. რეგულარის ფასია 3.45 თეთრი, დიზელი 3.85 თეთრია. რომპეტროლის ბენზინ გასამართ სადგურში თუ კი შეიძლება შემდეგი ფასები დაგხვდებათ: იქ სუპერი 4.27 თეთრია, პრემიუმი 3.78 თეთრი, რეგულარის ფასი გახლავთ 3.63 თეთრი, ევროდიზელი 4.14 თეთრია.

0: სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
0: გაივლი თუ არა ტექ დათვალიერებას თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარიდან იქნება. ყველაფერს აგიხსნი. ფინოი საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმეთ ტექ დათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადეთ თანხა და დასკიპეთ ტექ დათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექ დათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
2: Yamaha XSR900 და XSR900GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ძალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
3: Tuplopt mikroan mtsire biznes da tviurebrun varagemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
2: Zapkhulis khaldgheebshi idealuri komforti iqeba sori archevanit. Global Distribution-ik tavazobt msoplioshi aghiarebuli brendebis: Electrolux-is, Chigo-s, Maratsis konditsionerebis da gagrilebis mravalpero ანარჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: ტოქსიკომანი რეკავს ავტორადიოში სიმღერის შესაკვეთად. სარგებლო მომენტი და ამ სიმღერას უძღვნი ყველას, ვინც სარგებლობს მომენტით.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILA 595-8888-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-8888-76.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: თამაზი სოლსა იგრეთი ჯიგრიანი ბალღი გაუჩნდა, იგრეთი ჯიგრიანი რომ მთელი კვირა მეზობლები თავისი ცოლებით თამაზისთან დაყავდა.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: შეიძლება თუ არა, რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა. მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder-ი. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი, ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955

0: შეხედვით, ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული პორშე სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიიყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორემ ძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ პორშეს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაჰქონდათ და ტრაილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე პორშე არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრაილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხოვების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი პორშე დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლოო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინ იცის, შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობისენ ავტოფარეხის დახრულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ესპანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
3: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული ლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში.

0: მოხვედრას. ენტეროსკელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: ექიმო, ტალახი საბაზანები რო დამინიშნეთ. მიშველის შველით არ ვიცი ძმაო, მაგრამ მიწას რო მიგაჩვევს, ეკი ვიცი.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნეს ესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას, შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეგეთ 5-9-15-11-44.
0: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
0: ბიჭი ეუბნება გოგონას. თქვენი ფეხები მე საფრანგეთის ხელოვნებას მაგონებს.
2: ეიფელის კოშკს.
0: არა. ტრიუმფალურ თაღს.

0: მუხრუჭი. ავტომობილით განავითარეთ სიჩქარე მაქსიმუმ 40 კილომეტრი საათში და მკვეთრად დაამუხრუჭეთ. თუ ის სწორად გაჩერდა, ესე იგი მუხრუჭები გამართულად მუშაობს. თუ ავტომობილის უკანა ან რომელიმე მხარე გვერდით წაიღო, ეს ნიშნავს, რომ უკანა და წინა მუხრუჭებს შორის ბალანსი დარღვეულია და ცუდად მუშაობს. ამ დროს საჭესაც თუ გაუშვებთ ხელს, დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: სპიდის პრემიუმ ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდი სპიდი. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები. ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც ტრეკზეა გამოცდილი. აირჩიე სპიდი. შენი მეორე კანი. ეწვიე იამაჰა შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგო

0: შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micronji, მიკრონიზებული ვენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: ბიჭი ეუბნება დედას. დედიკო, დღეს სამი გოგონა მოვა ჩემთან სტუმრად და აბა გამოიცანი, რომელს შევირთავ ცოლად. გოგონები წავიდნენ და ბიჭი დედას ეუბნება. დედა, აბა, რომელი იყო ჩემი საცოლე?
8: აი, შვანში როიჯდა შვილო.
7: შვიდან მიხვდი?
8: რა ვიცი, ინტუიციით უკვე მაღიზიანებდა.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: Schlager-ის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: შეიძლება თუ არა რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა. მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხვევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder-ი. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიიყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორე მძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ Porsche-ს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაჰქონდათ და ტრაილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე Porsche არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრაილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხვევების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი Porsche დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინც ის შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობის ან ავტოფარეხის დახურულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტო

0: რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწეულილ მანქანად იცნობს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Туплопт микроанмцире бизнес. Да твиуре бруно арагематеба 7500 ларс. Мойтховет საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას.

0: გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ამას სინათ ცოლი ქურდში ამერია და ლამის აივნიდან მომისროლე. ე კიდევ რა, ამას სინათ ქურდი ცოლში ამერია და უნდა გენახა რა წინააღმდეგობას მიწევდა უშ შეგულოშოლე.

0: people watching
1: რეკლამა.
2: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-86. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-86.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
5: გაივლი თუ არა ტექ დათვალიერებას გაბზარული საქადემიით. ყველაფერს აგიხსნით. Greenway საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნით ტექ ინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექ ინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
6: იცოდი.
7: მზე არისვენებს, ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას, შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეგეთ 5-9-15-11-44.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
9: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.ge-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: კაცო, რეკლამა ვნახე რაღაცა. ნახევრაჩიშველი ქალი ეხატა და ტელეფონის ნომერი. იქვე წარწერა: ვისაუბრებთ ნებისმიერ თემაზე. დავრეკე. მინდოდა ჰეტეროგენულ ქსელებში IP მარშრუტიზაციის თაობაზე მესაუბრა. შენც არ მომიკვდე. ეგ ქალი რაღაც რაღაცებს მიედ მოედება და უსინდისოდ იტყუება. ეს რა რეკლამაა, კაცო?
14: დაიბედიროდა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის შიდა დეტალის მნიშვნელობა და ბალანსი. ძრავაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შიდა დეტალების ბალანსსა და წონას. ნელამბრუნავი ძრავები მძიმე დეტალებისაგან შედგება, საკმაოდ კომფორტული სატარებელია, ანუ ნაკლებად მკვეთრ მანევრებს აკეთებს. შენელებისთვის თავის მასას იყენებს, რბილად ჩერდება და იძვრის. შესაბამისად მაღალ ბრუნს ვეღარ აღწევს, რადგან მძიმე ლითონითაა შექმნილი. პირიქით ხდება მაღალბრუნვიან ძრავას შემთხვევაში. მაგალითად, როცა მაღალბრუნვიანი ძრავის ავტომობილის აქსელერატორს ფეხს

0: ვაჭერთ, ის მკვეთრად ჩქარდება და ეს რა თქმა უნდა დისკომფორტს გვიქმნის. თუ სპორტულ რეჟიმში სიარული არ გინდათ და იგივეს გრძნობთ გაზიდან ფეხის აშობისას, ის ძალიან მკვეთრად ჩერდება. ეს სალონში ჯღრევასაც კი იწვევს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
5: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
10: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
11: ეყო პატირილი.
12: წარმატებები.
13: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
14: მას ვერც კი ვხედავთ.
15: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი

0: 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
1: კეთილი მგზავრობა სუბთა გზით იწყება. მანქანიდან მოსროლილი სიგარეტის ნამწვავი შესაძლოა ტყისა და მინდვრების ხანძრის მიზეზი გახდეს. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: გუშინ ისე დავთვერი, შხაპს ვეკითხებოდი. რა დაგიშავე, რა გატირებს მეთქი, კაცო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. 3 1 3 1 3 1

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: შეიძლება თუ არა, რომ ერთ მანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა. მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხვევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიიყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორე მძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ Porsche-ს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაჰქონდათ და ტრეილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე Porsche არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრეილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხვევების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი Porsche დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლოო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინც ის შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობისენ ავტოფარეხის დახრულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. დარაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის

0: ელექტრონის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: მოკლედ გადავწყვიტე ვისწავლო არასთქმა. აი უბრალოდ ხშირად უნდა ვთქვა არა. ბიჭო დალევ რამეს. რატომაც არა.

0: რაღაცას გითხავ ხო?
1: რეკლამა.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 200

0: ოცი ფიფკი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: 9 აგვისტოს, სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში, თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას, შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეგეთ 5-9-15-11-44.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ბარში ცოლკმარი.
9: აი ნახე ძვირფასო, აი ეს კაცი იქრო ზის და სვავს. ხომ ხედავ?
8: კი ვხედავ.
9: აი მაგაც 7 წლის წინ გავშორდი.
8: ვა! ამდენი ხანია აღნიშნავს მაგამ ბავს?

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. სიტუაცია: დილას ავტომობილის ძრავა ცივზე უკეთ იქოქება ვიდრე ცხელზე. რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? უმეტესად დამნაშავე ჰაერის მიწოდების შეზღუდვა. ძირითადად ეს შეიძლება იყოს გაბინდული ჰაერის ფილტრი, მაგრამ არ არის გამორიცხული ჰაერის შემწომილსაც რამე ბლოკავდეს. ვინაიდან ცივ ძრავას დასაქოქად შეზღუდული რაოდენობის ჰაერი და მეტი საწვავი სჭირდება, ამის მიზეზი შეიძლება ასევე საწვავის მიწოდების გაჭედილი ფილტრიც იყოს. ნაკლები ალბათობით, მაგრამ შესაძლებელია გასაწმენდი იყოს ეგრეთ წოდებული ფარსონები და ის არ აფრქვევდეს სათანადოდ საწვავს. ამ შემთხვევაშიც ცივზე უფრო მარტივად იქოქება, ვიდრე ცხელზე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

სასწაულია ხაპარი აწყოს მეცხრე მეხუთე პირველი მეშვიდე დღე ყოველი ქარი ყოველი რწმენა პოვნის ქორწილებს რომ ვადღე გრძელებთ ყოველ დღიურად შრომის ნაჟურებს წვიმების გვალვა დასეთყვილ ნაყოფ საცოცხლებს იმედით სამყაროს წარსულს ათუდან თუ არის ვარსკვლავთა ცვენა გარდაცვალების და დაბადების მეხსიერების არსი სიყვა

0: რეკლამა. Туплопт микроанцире бизнес. Да твиури бруно арагематеба 7500 ларс. Мойтховет საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
4: კეთილი მგზავრობა, სუფთა გზით იწყება. გზაზე გადაგდებული შუშის ბოთლი შესაძლოა საგზაო შემთხვევის მიზეზი გახდეს. ის საფრთხეს უქმნის ცხოველებს და ზაფხულში ხანძრის რისკს ქმნის. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს მობრუნდება.gr 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: საქართველოს ყველაზე იღბლიანი ადამიანი მანქანამ გაიტანა ნომრით 777.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჩვენის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პანკრეასის კიბო მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებულ ონკოლოგიურ დაავადებათა სიაში მე-6 ადგილს იკავებს. პანკრეასის კიბოს აღმოჩენა ხდება საკმაოდ გვიან. კუჩქუშა ჯირკვალი შედგება თავის, კუდისა და სხეულისაგან. ჯირკვალი მდებარეობს მუცლის უკანა კედელზე, კუჭის უკან. აღნიშნული ორგანო გამოიმუშავებს იმ ფერმენტებს, რომელიც ხელს უწყობს საკვების დანაწევრებას. კუჩქუშა ჯირკვალი აგრეთვე არეგულირებს სისხლში შაქრის დონეს. ავთვისებიანი წარმონაქმნი შეიძლება განვითარდეს ჯირკვლის თავში, კუდში ან სხეულში. ზოგჯერ სიმსივნე სრულებით მოიცავს აღნიშნულ ორგანოს. დაავადებას აქვს აგრესიული ხასიათი და რთულად ექვემდებარება მკურნალობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბო სწრაფად აზიანებს მეზობელ ორგანოებს. როგორც წესი, აღნიშნული დაავადების დროს მეტასტაზები ჩნდება ღვიძლში. ანომალიური უჯრედები სწრაფად ვრცელდება პერიტონეუმში, რაც ოპერაციის ჩატარებას პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის. პანკრეასის კიბოს იწვევს თამბაქოს მოხმარება. თამბაქოს კვამლის შემადგენლობაში შედის ნიტროზამინი, ნივთიერება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს დაავადების გაჩენა. ცხიმიანი და ცხარე საკვების ჭარბი მოხმარება. არასწორი კვება. არასწორი კვება გულისხმობს დიდი რაოდენობით ცხოველური ცხიმების, შაქრის, კონსერვირებული პროდუქტების მოხმარებას და უჯრედების დეფიციტს. ალკოჰოლური სასმელების ჭარბი მოხმარება. მემკვიდრეობითობა. ასაკი. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოთი დაავადებულ პაციენტთა საშუალო ასაკი 67 წელია. შაქრიანი დიაბეტი. კიბოს წინარე დაავადებებს მიეკუთვნება კუჩქუშა ჯირკვლის ადენომა, ქრონიკული პანკრეატიტი, კუჩქუშა ჯირკვლის კისტა, ღვიძლისა და კუჩქუშა ჯირკვლის ანთებითი დაავადებები, ასევე ციროზი და პანკრეატიტი. მნიშვნელოვნად ზრდის სიმსივნის გაჩენის ალბათობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს სიმპტომებია: მადის დაქვეითება და წონის კლება, საერთო სისუსტე, მაღალი ტემპერატურა, ყაბზობა და მუცლის შებერილობა, შრომის უნარიანობის დაქვეითება, კანის, ლორწოვანისა და თვალების მოყვითალო ფერი, ღია ფერის განავალი, ქავილი, ტკივილი წელის არეში, გულისრევა, შაქრიანი დიაბეტის გაჩენა. დროული მიმართვა სპეციალისტებისათვის და ხარისხიანი დიაგნოსტიკა უაღრესად მნიშვნელოვანია. დაავადების დიაგნოსტიკა ხორციელდება კომპიუტერული ტომოგრაფიით, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი გამოკვლევებით. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს მკურნალობის ყველაზე ეფექტური მეთოდი სიმსივნის ამოკვეთაა. სამწუხაროდ, ოპერაციის ჩატარება ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ასეთ შემთხვევაში მკურნალობა მიმართულია სიმპტომების შემსუბუქებასა და პაციენტის სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებისკენ.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
5: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
6: დეყობოდირივი.
7: წარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
9: მას ვერც კი ვხედავთ.
10: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: ნიხო სკოლაში დაიბარეს, მასწავლებელი გამოეგება და ეკითხება:
15: ღობეგლეჯიაშვილის მშობელი თქვენ ხართ?
16: მშობელი კი არა, შემქმნელი ვარ, შენი დედა კი ვარ.

0: რადიო.
1: აუძია კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
0: ავტორადიო.

0: რეკლამა. ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდა სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-00-00 starlinki.gg starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე მოსროლილი პლასმასის ბოთლი მიკროპლასმასად იქცევა. ასობით წელი რჩება გარემოში, აბინძურებს ნიადაგს, წყალს და საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცხოველების ჯანმრთელობას. თუ მოისრვი, მობრუნდება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gg.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: საოპერაციო მაგიდაზე მყოფი მამაკაცი ქირურგის მამა. შვილო, ხო მამა? სანამ დაიწყებ ოპერაციას, რაღაც მაქვს სათქმელი მამა. გისმენ მამა? იცოდე და გახსოვდეს მამა. მე თუ რამე დამემართა, დედა შენი შენთან გადმოვა საცხოვრებლად და დედა მო... მამა...

0: დაგეგმე საზაფხულო მოგზაურობა ჩვენთან ერთად. ავტორადიო.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
2: როგორ მუშაობს ანტიფრიზი და შეიძლება თუ არა მასში წყლის გაზავება? ანტიფრიზი ყველაზე კარგად მუშაობს, როცა მას საერთოდ არ გავაზავებთ. აქედან გამომდინარე, რაც უფრო ნაკლებად მოხდება მისი გაზავება, მით ნაკლებ ტემპერატურაზე იმუშავებს. ზამთრის პირველი საშიშროება ყინვა და მასთან დაკავშირებული პრობლემებია. სუფთა ანტიფრიზის ჩასხმა ძალიან ძვირიჭდება, ამიტომ ხდება მისი გაზავება. ანტიფრიზის ნებისმიერ ჭურჭელზე მწარმოებელს მითითებული აქვს თუ რამდენი ნაზავი რამდენ ტემპერატურაზე მუშაობს. თუ ვთქვათ სუფთა ანტიფრიზი მინუს 95 გრადუსს უძლებს, ნახევარი რომ წყალში გავაზავოთ, დაახლოებით 17 გრადუსიან ყინვას გაუძლებს, რაც ჩვენი ქვეყნის კლიმატური პირობებისთვის სავსებით ნორმალურია. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ, მე სპაიდერმენიც ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
8: ვიყო პატირები.
9: წარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
12: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
13: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
15: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
16: ყველა ქალის ცხოვრებაში სამი ეტაპია. პირველ ეტაპზე იგი ნერვებს უშლის მამას, მეორე ეტაპზე ქმარს, ხოლო მესამეზე სიძეს.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: Because I'm stuck on you. დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: შეიძლება თუ არა, რომ ერთ მანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა. მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხვევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder. უფრო ზუსტად კი ის კონკრეტული ავტომობილი

0: მობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი პორშე რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა რამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორ ბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული პორშე სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიეყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორემ ძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ პორშეს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაჰქონდათ და ტრაილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე პორშე არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრაილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხოვების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი პორშე დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლოო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინც ის შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობის ან ავტოფარეხის დახრულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

ავტორადიო მოხწოს მოსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.